sumak llaktapimi kawsakunchik. Diostukuyta rurashkaka, shuk accidente manta kashkata yuyanaka, ima mana tiyashkamanta ñapish, uchilla partículas nishkakuna, paikunapura waktarishpa, tukuy kallarishka takrinaka sinchimi. Shinashpaka, ashakama nishun, may sumak, tukuyta rurak, kuyak Diosmi tiyan, paymi tukuy kaypi imalla tiyakta rurak. Nishun, mana shuk accidente manta kaypi kanchikchu. Hasta wampish, kallari manta umapi shuk propósito wan allichishkakunami kanchi. Ashakama nishun, kayka chasnatakmi, shinapish. Manachu tapuyka kaykanga. Diostak tukuyta rurakakpi, runakunata kuyak. Tukuyta ashtawan hatun kak chinallataj. Shuk propósito wan ñukanchikta ñawpamanta allichishkakakpika. Ima nishpataj kay mundupika, mana allika yallitaj tiyan. Ima nishpataj, tukuy mana allikunataka, llakikunataka, Dioska mana harkanga. Tukuykunami yachanchik, uyashkanchik, wachanapi, unguymanta accidentikunapi, wañuykuna tiyashkata. Chaymi wakin wawakunaka, mama illaklla sakirinkuna, wachanapi mamitakuna wañushkamanta. Wakinkunaka, chayra wambrakuna kashpami, yaya mamata hichushka, shuk karu accidentepi wañukpi. Kutin shukkunapajka, yayaka mamaka, cáncer unguywanmi, chayri hipa wañikuna kakpi wañushka. Taimi maihambak kausipipish, achka nanaita kallarichitukun. Shinallataj, wakin kashkatak alli tapuykunawan kallarichun apaytukun. Imanishpataj millaykunaka, mana allikunaka tiyan. Dios tukuyta ruraytukuk kashpatajka, imanishpataj, wacharinamanta horas, shuk ñuka tukuy familia wañuchunka sakingari. Kayshina ima llakikunamantami, kikinpak ñukanchikpak kausipika, Diospak podertapish, paykuyashkatapish, mana krinata kallarishkanchik. Biblia pika, mana kashnatsu kanakarka nikunmi, imami mana alli llukshishka. Génesis 2:3 rezak pika, Dioswan runakunawan, ima mana alli llukshishkatami kallarishpa willan. Mandak taita Dioska, chay runataka kashnami mandarka. Kay huertapi tiyak tukuy yurakunapi pukushkakunataka mikunguilla. Ashtawanpish, huerta chawpipi tiyak yuraka, allita mana allita yachakshayachigmi, chay yuramantaka ama mikungi. Chay yuramanta mikushpaka, chay punllallatakmi wañungi nirkami. Génesis 2:16-17. Mandak taita Dios rurashka tukuy animalkunamanta, yalli yachakka culebra mikarka. Paymi warmitaka, kankunataka taita Diostakshu, kay huertapi tiyak yurakunamantaka, ama mikungichik nirka, nishpa mitapurka. Chaymi chay warmika culebrataka, huertapi tiyak yurakunapi, pukushka granukunataka mikuytukunchikmi. Ashtawanpis taita Dioska, kankuna ama wañungapajka, huerta chawpi pitiyak yurapi pukushka kunataka, amatak mikungichik, amatak tuparinkichikllapish sumirkami nishpami kutichirka. Chaymi culebraka warmitaka, kankunaka mana wañungichikchu. Ashtawanpis chay yuramanta mikushpaka, kankunapak ñawikuna paskarikpi, taita Dios shina tukunata, allitapish mana allitapish yachak tukuna kashkatamari taita Dioska yachan nirkami. Chay yurapi pukushka granuka, mikunapak alli kashkata, paypak ñawipika sumak kashkata, chay yuramanta mikushpaka, yachak tukunapak alli kashkata rikushpami, chay yurapi pukushkataka hapishpa mikurka. Paypak kusamanpish karakpimi, paypish paypak warmi shinallatak mikurka. Ñamikukpika, ishkindikpaktak ñawikuna paskarikpimi, paykunaka lluchulla kashkata yacharkakuna. Chaymi igo yura pangakunata hapishpa, sirashpa ñawpak ladota taparirkakuna. Génesis 3:1-7 kama. Gentikunataka, shukuyanakuy apanakuypakmi Dioska rurashka karka. Shinapish imami yallitak mana alli llukshirka. Kikin ñuka Génesis 2:3 rikushka shinaka, shuk hatun llakimi tukurka. Adampish Evapish, Diosta mana kazunata akllashka. Shinallataj, ama mikuchun nishkata mikushkamantaka, tukuymi shuk tiyarka. Kutin ñapishmi, kay mundupika wañuyaykurka. Shuk maldicionmi, kay allpa hawapika tiyan. Chaymantami kay mundupi tukuy muyundikta alli rikushpaka, imami llaki, imami mana allikanga ningi, chashnatakmi mana pandarishkanguichu. Shuk punllami Dioska, kutin mushuk kachun tukuyta ruranga. Shuk mushuk hawapacha, shuk mushuk allpami tiyanga. Shuk kutinwan, tukuymi allichishka kanga. Kutin chaykamaka, tukuykunapak alli willaykuna tiyanragmi, mana tukuytak tukurishkachu. Ñuka wawkikuna, kankunata ima llakikuna hapikpipish, hatunta kushikunkichilla. Jesusta krikpi ima llaki hapikpipish, mana piñari allishunku kanata yachachishkataka, kankunallatak yachankichikmi. Chasna allishunku kashka rikurichunka, allita ruraychik. Chasnami imapish mana illak,
ña alli crijkuna kashkata rikuchinkichik Santiago 1:2 manta 4 kama. Imashinataq nanaykunatapish, llakikunatapish kushikushpa willi tukushunri. Yuyari tukunkichu kampaq kawsaypi llakikunataqa tawka kutin may sumaqman allimanpish Dios imashina tirachishkata. Kikinpaq yallishka llakikunata washaman rikushpa kutichiy. Kikinpaq krinata paypi sinchiyachinkapaqpish, mirachinkapaqpish Diosqa imashinataq ocuparqa. Yaya Diosqa kay rato kikin ima nanayta apakuqpipish, chaytaqa paypaq shutita allinishpa sumaq yachinkapaq ima alliman tigrachinkapaqpish ocupay tukunllami. Kayta ashtawan achikyachinkapaqqa kayta yuyarishun. Shuk pastel mishki tandata rurankapaqqa tawka ingredientes nishkakunami ministerinkuna. Chaykunamanta wakinkunaqa sumaq mishkikunami, kutin chaykunamanta wakinkunaqa mana yalli munashkakunami nishun. Azucarwan lechiwan chakruqpika mishkimi, shinapish kusanakutawan yanunakutallawan chakruqpika pimana munashkami tukun. Kutin tukuy imalla ministerishka ingredientes nishkakunata shukllapi tandachishpa hornopi kusankapaq chakruqpika tukuripika nimayjan shuklla ingrediente mana paqtay tukushkatami paqtanqa. Chay pastel mishkitandapaqqa tukuy imalla ministerishka ingredientes nishkakunatami charinapish churanapish shukllapi chapushpa tandata rurak ñawpaman yuyarishka shinataq sumaq allitaq mishkitandata rurankapaqqa. Chashnami Dioswanpish, Diosqa ñukanchik kawsaypika ocupanmi chinallataq tukuylaya ingredientes nishkakunatami chagrun. Chaykunamanta wakinkunaqa llakikuna pruebaskuna ñampimi rikurinkuna. Kaykunami achka nanayta apamuqkuna kankuna. Kutin shuktajkunami kay tukunkuna mishkikuna kajkuna. Kaykunaqa hatun kushikuytami apami tukunkuna. Shinapish tukuripika Diosqa tukuypaq tukuripi imata charinatami mashkakun. Diosqa sustarikunmi kampaq kawsay tukuripika pitaq kagrinki. Millay yuyaykuna shamuqpipish chayta harkarijka kushikunmi. Chay millay yuyaykunata mishashpaqa wiñay kawsayta charishkata rikuchik coronatami chaskinqa. Chaytaqa tayta Diosqa payta juyajkunamanmi kushanishka. Santiago 1:12. Kikinqa llakikunata kunan punlla chimpapurakushkamanta Dioswan ima llakirita kampaq shunkupi apakunkichu? Diospaq ñawpaqman apashkankichu? Allimi kikinkunapaq tapuykunatapish imapi mana krishkakunatapish Diospaq ñawpaqpi rikuchina. Diosqa kikin imallata yachay tukushkamantapish yallimi juyan. Kashkataq tapuyqa kaymi. Kampaq juyaypi sinchi-sinchita Diosta katirankapaq aqllashaninkichu? Shinallataq kikinta sinchiyachichun kampaq pruebakunata ocupachun saqishaninkichu? Mana kashpaqa paymanta karuyanatachu aqllarinki? Chashnallataq chay hayaq yuyay kampaq shunkupi wiñachun saqikrinki? Wakinpi imamanta mana kashpaqa mayjanman kampaq shunkupi hayaq yuyayta apashkankichu? Chay hayaq yuyayta apakushkataqa ñachurrichun saqirkanki? Kutin chashna kaqpika tukuripika imashina yuyaykunataq shamurqa. Diosta ñukanchik juyaqpitaqqa mana tukuy ñukanchik ima munashkata kushkallamanta ashtawanpish tukuy shunwan juyashkamanta kampaq imashina punllakuna kaqpipish Diosqa kawsaypaq coronatami kanmanqa kushanin. Kallarishpa alli yuyari apóstol Santiago imata rimakushkata kawsaypaq coronataqa mayjanlla Diosta juyaqkuna shinallataq payllata sinchi-sinchita katijkunami paqtankakuna. Mandaq Diospi kampaq tukuy shunkuta churanki. Ama kan alli yuyayuq kashkallapi shunkuta churankichu. Imata rurankapaqpish Diosta yuyaypi charinki. Paymi kantaqa alliñanta pushanqa. Proverbios 3:5-6. Yachanami kanki Diosqa juyanmi shinallataq payqa kikinpaqqa ima ashtawan alli kashkatami alli yachan. Shuk punlla chayankami maypimi tukuy imakunapish tukuyta allichirinqa. Shinapish chaykamaqa payta ashtawan riqsishpa kati shinallataq kampaq kawsayta paypaq may sumaq obraman tigrachichun munashpaqa tukuy imalla ministerishka ingredientes nishkakunata kampaq kawsaypi Dios ocupachun saqilla.